Igbo ndị eji agamba unu emela nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Monde, abalị 22 n'ọnwa 6 2026, ma bụrụkwa ihe ori n'ala Igbo na mmalite. Gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe na akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti enyela nkwado ugbu a ka ewepụtara steeti ọbụla ihe ruru ijeri na 21 na 21 maka iji kwadebe ha iji chebiri nje ọrịa Ebola. Ụlọọrụ INEC kwuola ugbu a n'Oyeba Nji bụ ya bụ onye nwetara mmeri na ntuliaka ọkwa gọvanọ nke Emere na steeti Ekiti. Steeti Abia amachiela ndị ọgba tumtum nke eji na-akpata ego ka ha ghara ị na-agbagharị n'obodo mepere emepe dị atọ na steeti ya. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ọnụ bụ akụkọ nke ehihie abụ m. Ezinne mmadụ, wụchasịa ntị gị nke ọma ka ị nwee ike hụ na ị ga-egere akụkọ ndị a n'uju.

Ọchịchị etiti akwadola mwepụta nke a ga-ewepụta ngwugwu ego nke ga-abụ maka nkwadebe na nnyocha maka ihe gbasatara nje nke ọrịa Ebola nyere steeti dịgasị iche iche, dịka ọ bụ akụkụ nke nzọụkwụ ndị a na-ewere ugbu a iji hụ na a ga-emesi ịdị njikere nke obodo anyị dị ugbu a megide ya bụ nje Ebola, nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ nwere ike na-eyi ahụike ọhaneze egwu. Onye nhazi minista nke ahụike mbụkwanụ ọka nkuzi Muhammad Ali Pate bụ ya nyere ntụziaka ka ogige na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara ntiwapụ ọrịa bụkwanụ NCDC, nakwa otu akụkụ nke ọ bụ n'ihi ịhụ na a ga na-enye nlekọta nke ahụike bụ ịgba ga-enwe ngwugwu a nke a ga-eji hụ na a ga-ewepụta ihe dịka %50 nke ego nọ na ngwugwu ahụ ugbu a, bụkwanụ nke e kwuru na o ruru ihe dịka ijeri naira nde naira 21 na ụma abụọ maka steeti ọbụla. Pate nyere ya bụ ntụziaka ka ahụ na ndị niile nọ na steeti dịgasị iche iche ga-akpọghepụ n'ụzọ maka ya bụ ngwugwu ego nke ha ga-anata ugbu a n'ime ihe dịka ọnwa isii, bụkwanụ nke ha ga-eji wee rụọ ọrụ. Ozi nke si n'aka onye enyemaka director nke ozi nakwa mmekọrịta ọhaneze na ụlọ ọrụ ministri ahụ bụ Adubako bụ ya kwupụtara na ego a na-ekwu okwu ya nke dịka mwụbata bụ iji hụ na a ga-emetụkwu ihe na mgbalị ndị a na-eme iji mesikwuo ịdị njikere obodo anyị nakwa nzaghachi nke bụkwa na ikikere kwesịrị inwe ugbu a, nakwa ọrụ ndị ọzọ nke ọtụtụ ihe ndị nke jikọtara aka ọrụ ọnụ na-eme n'ihe gbasatara otu ọtawa ike nke onye isi ala na nkwadebe nke a na-eme maka nje Ebola nakwa ọrịa ndị ọzọ na-eyi egwu, nke kwuru na ọ bụ onye chief of staff nyere onye isi ala Honorable Femi Gbaja Biamila nọ n'isi ya bụ otu. Ihe metụtara nnyocha nakwa ngwugwu ego a nke a chọrọ ikewapụtara steeti bụ nke a ji na-ahụta na ọ bụ ụzọ a ga-esi were jiri ego hụ na ụlọ ọrụ nchekwa nke mpaghara nke ọrịa na ntiwapụ ya bụ NCDC ga-abụ nke ga-ahụ na ọ ga-akwado steeti dịgasị iche iche iji nwekwuo ume na nledo nke ha na-eledo gbasara ọrịa na steeti ha ịdị njikere maka ọ bụrụ na a ga-enwe ntiwapụ nke ọrịa nakwa nzaghachi usoro ndị dị mma maka ọnọdụ ọdụ Roko. Nwunye onye isi ala omeiwu Olu Remi Tinubu abụrụla onye nke na-emerubele mmemme nke gbasatara ịhụnanya ume nakwa ịchụ onwe onye n'àjà nke ndị nna nwere dịka agwagba gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa. N'ozi afọ ọma nke o zipụrụ nke eji were na-emerube ụbọchị ndị nna nke afọ 2026, nwunye onye isi ala kwuru na oke buru ibu ma dị oke mkpa ka ndị nna na-ekere n'otu esi ahazi ihe nakwa otu ha si azụ ma na-echezi ọdịnihu nke ụmụ ha n'otu n'otu na-arụtụ aka n'ọbụ nduzi ha, nchekwa ha nakwa otu ha siri jiri ọrụ ha kpọrọ ihe bụ ihe mere ejiri na-ahụta ụfọdụ ezinụlọ siri ezigbo ike tinyekwara inwekwu ime obodo nke siri ike karịa. Ọ bụkwa onye nke were ozi ekele were bugara ndị niile nke na-abụghịdị ha mụrụ ụmụ mana ha bụ kwa ndị nke ahụtara na ha wubatala n'ịbụ ndị nke na-arụzu ọrụ nna n'ebe o metụtara ọdịdị nke ihe ndị a na-ahụta na ndụ nwoke ọbụla, dịkwa ka ọ na-asị ndị dị otu a unu gburu aka. Nwunye onye isi ala mechaziri bịa chie ozi ya site n'ikpe ekpere ka ahụ na a ga-enwe ume nke ga-adịgide adịgide na nka na amamihe n'isi ndị nna niile gbaa gburugburu obodo a iji wee na-arụzu ihe tụrụ ha n'ubu nwero.

0: ozi a si na enyi mba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ ejimọnụ.
1: Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka kafọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, onye isi ala mba Amerika Donald Trump na-eyikwa egwu na ya ga-amalitekwa ugbu a ibuso Iran agha ọzọ ma ọ bụrụ na ha akwụsịghị otu Hezbollah na-akpata nsogbu dịka mkparịta ụka maka udo n'etiti ndị ọkwa ha gbagoro na mba Amerika nakwa nke Iran ga-amalite na mba Switzerland. Mkparịta ụka ka ekwuru na ọ ga-emepekwa ọzọ n'agbanyeghị na enwekwala nkụkọrịta isi ndị nke a na-ahụtara n'etiti ndị agha nke soja mba Israel na kwotu Hezbollah, bụkwado ndị ekwuru na Tehran na-akwado ha na mpaghara ndịda obodo Lebanon nke na-eyi egwu imebisi ihe ndị nke a na-emela na mbụ na mbụ maka nkwekọrịta udo n'etiti Tehran na kwa obi ọchịchị mba Amerika bụ Washington. Ndị agha elu mba Israel ka a na-akọ akụkọ na ha egbuola opekata mpe mmadụ 13, bụkwado nke ha mere n'ụbọchị Sunday na mpaghara ugwu na ndịda nke obodo Lebanon tupu a bịa nwee ihe dịka njụrụtụ nke ajụrụtụrụ n'ọgụ ahụ nke kwukwara na ọ malitekwara ọzọ n'oge mgbede mgbe ndị agha mba Israel bụkwa ndị nke ahụtara na ha chọkwara ịpụ njem ọzọ mana e nyere ha iwu si biko ka ha kwụsịtụ ihe ọbụla ha na-eme megide otu Hezbollah. Okwu ihe gbasatara nkwekọrịta nke nghọta ekwuru na enweela mbinye aka n'etiti mba Amerika nakwa Iran bụ nke na-atụ ọnụ na a ga-enwe ihe ndị dịka nkwụsịtụ nke ịkwa mgbọ n'ogo niile ma ebe a kpọrọ Lebanon. Mana n'okwu mmalite ha na Switzerland, onye osote onye isi ala mba Amerika bụ J.D. Vance kwuru na enweela ezigbote ọganihu ahụrụ anya nke a na-emela n'ime ụbọchị ndị na-adị beganya iji hụ na a ga-akwụsịcha nnọọ ihe gbasatara ịkwa mgbọ na Lebanon. Vance gbakwunyekwara na onye isi ala Trump nakwa mba Amerika abụrụla ndị nke na-eme na ihe nke karịrị ihe obodo ọbụla na-eme na n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya iji hụ na a ga-akwụsịnụ ya bụ esemokwu nakwa ihu akpụrụkpụ.

N'akụkụ azụmahịa ụlọ ọrụ na-ahụ maka nzirịta ozi bụkwanụ NCC, nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ndị na-eme na ihe gbasatara otu ndị mmadụ si na-eme ihe n'ụlọ ọrụ ha bụ CAC ewepụtakwuola ụkpụrụ nchekwa ọzọ tara ọchịchị, bụkwanụ nke ga na-achịkwa mgbanwe nke onye nwe ụlọ ọrụ nke ndị na-enyepụ ikikere nke ịnọ n'oku ekwentị, nke kwuru ugbu a na ọ bụzi na a ga-enweta nkwado site n'aka ndị ekwuru na ha ma nke ekwe na-akụ tupu emewe ihe ọbụla bụ mgbanwe nke aka oke n'ụlọ ọrụ ndị a. N'ozi nke onye direktọ na-ahụ maka ihe metụtara ọhanaeze nke ụlọ ọrụ NCC bụ nne na ukoka ukoha, nakwa onye isi nke ihe metụtara ndị ọhanaeze n'ụlọ ọrụ CAC bụ Rashid Mahe jikọtara aka ọnụ zipụ ụlọ ọrụ abụọ amapụrụ ọkwa na atụmatụ ọbụla nke mgbanwe ikikere nke onye nwe ụlọ ọrụ mmọgbuo inwe ikikere nke ịchịkwa ihe dịka pasentị 10 nke aka oke maọbụ karịa ihe metụtara nke a nke aka oke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nzipụ ikikere ịnọ n'oku ekwentị enyere ikikere ịrụ ọrụ ga-abụ ndị nke ga-anatarịrị akwụkwọ ozi nke ga-esite n'aka ha na ihe gbasatara ihe ahụ nke ha chọrọ ime tupu ha gaa n'ihu mewezie nke ahụ. Ntụziaka ka e kwuru na ọ malitere ịdị iri ugbu a, bụkwanụ nke a chọrọ iji mesikwuo nchekwa niile nke a na-eme ugbu a n'ụlọ ọrụ ndị dị otu a, bụkwanụ nke a chọrọ iji hụ na ga-ahụ na ihe ga-aha nhatanha n'ịsọ mpi ma mekwa ka amata ihe na-aga n'okpuru ụlọ ọrụ nzirịta ozi nke ala Naijiria. Ndị na-atapi okwu kwuru na ya bụ ntụziaka kwekọrọ n'ihe ndị a na-ahụta n'ogo mba ụwa n'akụkụ a, ebe ihe gbasatara nchịkọta ozi nakwa nzirịta ozi abụrụla nke ahụtara na a na-enwekarị ihe ndị bụ mgbanwe a na-eme site n'oge ruo n'oge nke onye nwe ụlọ ọrụ nakwa ndị enyere ikikere nke ịrụ ọrụ n'ihi ọdịdị nke usoro akụrụngwa nke ịnọ na nzikọrịta ozi oku ekwentị nakwa iji ozi ha. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu iko mba ụwa nke FIFA na-ahazi ugbu a abụrụla nke ahụtara na ha emekwala ihe ndị gbapụtara ihe bụ nke e kwuru na o mezuru n'ụbọchị Saturday, dịka ya bụ ịma aka ọ na-edekọla ịma aka na-emele bụ egwu bọọlụ agbara 1,000 kamgbe ọ malitere. Nna bụkwa n'otu ihe nke ya chọpụtara ugbu a na ọ bụ oge ọhụrụ n'akụkọ ihe mere eme nke ya bụ emume kachasịnụ bụrụ nke e ji bọọlụ were na-eme n'ogo mba ụwa. FIFA mapụrụ ọkwa ya bụ ihe a ha rụzuru n'akara S ha na-arụtụ aka na ya bụ ihe ha rụzuru ugbu a bụ nke kwuru na o mere n'ama egwuregwu Montere n'oge a nọrọ na-agba iko mba ụwa nke 2026. Ya bụ ihe maka nke bụkwanụ nke akụkọ ugbu a bụ ya bụ nke ejiri dekọ nke 1,000 a bụ ebe ahụtara na otu egwuregwu bọọlụ ndị Japan bụ ndị nke jiri ọkpụ goolu anọ were merie otu egwuregwu bọọlụ nke ndị Tunisia, nke kwuru na a ga na-echetarịrị ya bụ ịma aka ọ bụghị naanị maka akara okwu enwetara na ya kama na ọ bụkwa nke e mere iji wee dekọ ya bụ nke 1,000 ahụ n'akụkọ ihe mere eme nke iko mba ụwa. Kamgbe a malitere ya bụ ịgba bọọlụ na Uruguay n'afọ 1930, ịma aka nakwa ịsọmpi abụrụla nke e kwuru na ọ nọgidela na-eto ma rụzie ịbụ ihe mmemme nke a na-akwanyere ugwu n'ọgbọ nke egwuregwu bọọlụ n'ogo mba ụwa, ebe ọ na-adọta anya ọtụtụ ndị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ bụkwanụ ndị na-abịa ekiri ya bụ ịma aka. Ịma aka nke 1,000 a bụ nke kwuru na o mesikwuru otu esiri hụta na ya bụ iko abụrụla nke na-anọ n'ọdụ n'ihe ndị nke ọ na-anọchite anya n'ụwa, ebe ọ na-arụtụkwa aka na ọ ga-abụzi nke ga-eji nwayọ ugbu a were ruo n'ihe dịka iji otu narị afọ were na-agba bọọlụ na ụwa niile. Na nke a na-agba n'afọ a bụkwanụ nke e kwuru na a na-agba ya gburugburu mba America, Canada nakwa Mexico, ebe a na-akọwapụta na njikọta nke mba atọ ndị a bụ ihe na-echetara ndị niile na-eji egwuregwu bọọlụ eme ihe
akụkọ nke juru eju ma bụrụkwanụ nke a na-ahụta ugbu a banyere ya bụ ịmaka nnakwa ọdịdị nke ihe ya bụ ịmaka nke egwuregwu bọọlụ na-anọchi anya ya n'ogo mba ụwa. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu a pịachie m ya, ọ ga-amasịkwa m ka m chịtaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Mere m ka ị mata na ihe ọchịchị etiti enyela ntụziaka ugbu a na a ga-ekewapụta ego nke steeti ọbụla ga-eji kwadobe onwe ha maka nje Ebola ga-eru nde $20.1 na $2.1. Ụlọ ọrụ INEC akpọpụtala Oyebanji ịbụ onye mmeri na ntụliaka ọkwa gọvanọ nke emere na steeti Ekiti. N'ikpeazụ, emere m ka ị mata na steeti Abia machiela ndị ọgba tumtum ji ya na-akpata ego ka ha ghara ị na-agbagharịkwa n'obodo atọ mepere emepe na steeti Abia. Ekele m Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o ruo m aka. Ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m Ezinne Mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na mamịrị n'ebe ahụ na-ege ntị mata ahụ n'oge Igbo ezu onye mgba na 4.3 FM na Alaba malitela na ị ga-akpụdebe nso mụ na gị nọrọ nke ọma maka na kọdụ ugbu abụọ m na-eketa m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma nọsi ike ebe ahụ ka anyị malite njem onye mam ehihie ọma.

maka ntọrọatọ ọrụ ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ. Okpo mgbapụ ụpụ ụpụ nke ndị elu ọgbala ga-achọrọ isi tie ma ọ bụrụ na achụsuo ha, ndị agha galebe ahụ ga-akpachie ya. Ya emezie ndị a bụ ndị na-eyi ọha egwu ebelatawala ihe ha chọrọ ka emere ha. Mgbe ha hụziri na ọ dịka ebe ha ga-esi tie ụpụ ha ugbu, ọ dịka akpachiela ya. Ha ebelatawala ihe ndị nke ha kwuru ụgwọ ihe ha chọrọ tupu ha tọhapụ ụmụaka ndị ahụ ejieji.